Ajde, piči. Kar neki no, stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Time, Karnival. S prijatelji. Power Dancer.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon. Mimela.si, spletna trgovina za najmlajše. Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj.
2: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam predstavljam.

0: lie down on the floor and keep calm.
1: Energično,
2: pozitivno,
1: veselo,
2: tudi to je sexy.
1: Mi smo Salomon.